0: supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes, yeah,
1: absolutely. Shubham, Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL ہاؤس ہولڈر کو خاص کر کے اجوالا یوجنا نے بینیفٹ پہنچایا ہے رورل ویمن فوک کو خاص کر کے انہوں نے چرچا کی کہ کس طرح سے اسموک لیڈن ہمارا کچن ہوا کرتا تھا اور سو آن اینڈ سو فورتھ لیکن ایک بہت مہتوپورن چیز اگر ہم بات کریں وہ ہے جل جیون مشن کا ٹیپ واٹر یہ ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے ہمارے خاص کر کے بھارت دیش میں سیزنل رینس اینڈ آل یو نو اینڈ واٹر بورن ڈیزیزز یہ بہت ہی زیادہ افیکٹ کرتا تھا جل جیون مشن ایک ایسا ایک اسکیم مطلب یہ لے کر آیا ہے سینٹرل گورنمنٹ نے جہاں پر کہ ہر گھر نل یوجنا کی شروعات کی گئی کیسے دیکھتے ہیں آپ خاص کر کے اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں ہیلتھ کو پرائیورٹی دینے کی بات کریں تو
2: یہ بہت ایک مہتوپورن یوجنا ہے سرکار کی جس کے تحت سب سے زیادہ پرائیورٹائز کیا گیا ہے ایک ہاؤس ہولڈ کی مہیلا کو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہماری انڈیپینڈنس کو لیکن پھر بھی ابھی بھی اتنے سارے ہاؤس ہولڈس ایسے تھے رورل ایریاز میں یہ رورل ہاؤس ہولڈس کو جوڑنے کی اسکیم ہے زیادہ تر اور اتنے سارے ہاؤس ہولڈس تھے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے تھے پڑھتے تھے آج تک ایسی خبریں چھپ رہی تھیں کہ آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے تک لوگوں کو چل کے جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے یا بہت کلو میٹرس کا سفر طے کر کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے جو ہلی ٹرینس ہیں اس میں پانی کی بہت زیادہ سمسیا تھی جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں خاص کر جیسلمیر راجستھان اور گجرات کچھ کے سائڈ میں بہت سارے ایسے ہمیں ایویڈنس ملتے تھے کہ جہاں پانی کی سمسیا اتنے سال بعد بھی آزادی کے مطلب یہ ایک کسی بھی دیش کے لیے کوئی اچھی کنوینئنٹ ستھتی نہیں ہے کنوینئنٹ پکچر نہیں ہے کہ آپ ایک بیسک سویدھا جیسے آپ پاور کی بات کر لیجئے الیکٹریسٹی کی بات کر لیجئے یا پانی کی بات کر لیجئے ٹوائلٹس کی بات کر لیجئے یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو عام طور پر ابھی تک ہو جانی چاہیے تھیں لیکن کسی وجہ سے جو نہیں ہو پائیں اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ سواستھیہ لابھ بھی دیکھیں اس یوجنا سے تو بہت زیادہ لابھ ہوتا ہے اور اس پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یونیسیف بہت لوگوں نے بہت سارے ریسرچ اور ایویڈنس بیسڈ پیپرز بھی نکالے ہیں جس سے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے جل جیون مشن کی وجہ سے بیماریوں میں بہت کمی آ رہی ہے چائلڈ ہیلتھ انڈیکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں مہیلاؤں کی سواستھ ستھتی امپروو ہو رہی ہے اور سب سے امپورٹنٹ گربھوتی مہیلا کے لیے یہ ایک بون کی طرح آیا ہے کیونکہ بہت ساری واٹر بون ڈیزیزز گربھوتی مہیلا کو گندے پانی کی وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑتا تھا اور جل جیون مشن سے کیا ہوا ہے نہ صرف پے جل گھر تک گیا ہے بلکہ بہت ساری مطلب پروڈکٹیو ٹائم جو مہیلا کا پانی اکٹھا کرنے میں جاتا تھا وہ اب اور چیزوں میں وہ ویست ہو سکتی ہے وہ سیلف ہیلپ گروپ کی ممبر بن سکتی ہے وہ لکھپتی دیدی یوجنا کا لابھ اٹھا سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس اب وقت ہے گھر میں پانی آ رہا ہے یہ سننے میں بہت چھوٹی بات لگتی ہے لیکن بہت بڑا پربھاوی قدم ہے
1: جی جی جی ادیتی اور اسی کرم میں ہم آگے بڑھیں شبھ سینیٹیشن کی اگر بات کریں سوچھ بھارت مشن یہ ایک فلیگ شپ مشن جسے کہیں اور جب بھی اسے امپلیمنٹ کیا گیا تھا اس کے پہلے شاید پتہ نہیں اس طرح کی یوجنا کبھی سننے کو نہیں ملی تھی سینیٹیشن کی بات کریں سوچھ بھارت مشن جسے اوپن ڈیفیکیشن ایلیمینیٹ آلموسٹ کر دیا گیا ماس کنسٹرکشن آف ہاؤس ہولڈ اینڈ کمیونٹی ٹوائلٹس یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے شبھ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں
0: ہاں یہ والا چیز جو آپ دیکھیں گے
1: جی
0: کہ پانی کا سپلائی سوچھ بھارت مشن ان سبھی چیزوں سے جو بدلاؤ ابھی دکھ رہا ہے وہ ہے کافی سگنیفیکینٹ آپ اس کے پہلے ایک عام بات تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ اوپن ڈیفیکیشن اور اس سے چلتے جتنے سارے طرح کی بیماریاں ان کا خاص کر مانسون میں پھیل جانا باقی سمے میں بھی بہت سارے پرابلمس یہ سب چیزیں ایک عام طرف چیز تھا کہ بھائی ہوتا ہے کیا کیا جائے اس میں جو نیشنل ہیلتھ سروے کے آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو سب سے بڑی بدلاؤ آپ اس ڈیٹا سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کہتے ہیں آپ کا ایک میجرمنٹ آ گیا ہے کہ کتنا اور کتنا پربھاوی یہ سارے بدلاؤ ہوئے ہیں ابھی آپ میں آگرہ کروں گا کہ کوئی آکاشوانی کے جو لسنرز